Եվ յանցիկա, միս նամացիկա, տեն ապանամպին յուլը, սա յուրանը մինցեղքու։ Եվ ատուլչուան, եվ այդսի տեն են առանավիու։ Վա մուսիկա նակրայիթյան, եվ ատուլչուան, եվ մասերը նամոքուան, Nen kwam pano asa suf te sako ni senti. De timba misira na krayan tulson reo. Te mrar suana reo a. Aurinan zay a. Bola mis nama kona kray zay vun bula tste nenko. Ok. Enu taran leir. Pilota na tona reo. Tsi fo val nei. Na yundan zotul zau. Manu nan tsari ndi ndo no.